Awurade a won ko so ye ni da. Wa wo ye ni da so nya nkopa won hye ni wo. Enano pay so wo ma ye wo wanim. Wa wo hu mbo hu ye mbo. Wa wo hu odum ma dum ye. Ye mpae bodi se enjoy ye sa. Ye mpae bodi se kata ya deja ne soma ye. Ema ye nda deja mo boni fo ni nya ye. Ema ye nakwa. Ema boni fo nya ye. Fa ye hinta wa hinta bia. Fa ye ntina wunyunu na se. Fa ye usie wa wonsem. Kura ye wa wonsem. Ema wa fidisun fwa fidi ye meye. Ema wa uyadi ya se ye enya ye. Erade ma ya di boni ema ye nso. Ma apemu ntuto ye mbonko. Ma apidu tuto ye nifa. Ma ye ni wankuto ni enfa unu oboni fwona ketuya. Ma ye ni unu oboni fwone seye. Ema ye ni unu ye employe. Ema ye ni unu proye. Ewa ya brabom ni asiti nemo. Ma ye ni unu nipa. Nemo ma ye ni unu oboni fwone seye ni ne proye. Wa wobe kawagu. Na wa ma apema tuto wa ye mbonkum ni ye nifas wano. Kawongu ma ye. Na ma wa sumji ende di ma ye. Ewe Yesu di monte. Amen. Ene radin fani nsanka. Uwa suwa double tap na. Esheno bi nye nshira. Ja message ma mi se hide me oh Lord. IGP ye radin kura wate. He's gonna keep us. Madam ya e radin kura wano pay. Magi erade on krawa no pay. Emmanuel upon Saba erade on krawa. Ye mami gifted on komama erade on krawa mami. Madam ya erade on krawa emame.

0: awurade a won ko so ye ni da wa wo ye ni da so nya nkopa won hye ni wo ena no pay so wo ma ye wo wanim wa wo hu mobo hu ye mobo wa wo hu odum ma dum ye ye mpae bo ni se enjoy ye sa ye mpae bo ni se kata ya deja ne soma ye ema ye nda deja mo bo ni fo ni nya ye ema ye nakwa ema bo ni fo nya ye fa ye hinta wa hinta bia fa ye ntira wunyunu na se fa ye sie wo wonsem kura ye wo wonsem ema wo fidi sun fa fidi ye men ye ema wo yade ye se ye nya ye erade ma yade bo ni ema ye nso ma apem ntoto ye mbonko ma pedu tunto ye nifa ma ye ni wankuto ni emfa unu obone fo na katua ma ye ni unu obone fo ne seye e ma ye ni unu ye proye e ma ye ni unu proye e wo ya bra bom ni asetene mo ma ye ni unu nepa ne mo ma ye ni unu obone fo ne seye ne ne proye wa wo be ka wa gu ne wa ma apem ma toto wo ye mbonkum ni ye nifa so no kawo guma ye na mo asumdwi ende di mai e wo yesu di monte amen ene radin fanin sanka o wo so a double tap na e hye na obi nye nhira ja message ma mi se hide me oh lord igp radin kra wate madam ya radin kra wa no pay magi erade on kra wa no pay Emmanuel upon Sabbath, erade on crown. Yeah, mommy, gifted on komama, erade on crown, mommy. Madam, ya erade on crown, and mommy. Leave a message, say, hide me, oh Lord, hide me, oh Lord. That is a message we are working with. Dr. J.K. Mensah, papa, erade on crown, and mommy. Ebenezer Santias Corey, erade on crown, mommy. Elder Okanjechi, Eradin Crown. Blessed Sun 2 p.m., Eradin Crown. Yaojima Sintiao, Eradin Crown. Opia Dancia Crowform, Eradin Crown of Fawusi. Isaac Santasia Pri, Eradin Crown.
1: I like the second
0: Antia

0: Doc Akwaba
1: mejo so minim
0: Dr. Bocha Akwaba Akwaba biem
1: mejo so minim
0: last week ye din komo
1: yes
0: na oba ye no na ye ye na mesu pills woni de kokwa duru no na se menya reactions bi ti no mama bi
1: yes
0: me ye point na se nyame mfa doc me can be bia do ni de onya bi bia nkopa bi kokwa duru no pills woni
1: su heba mesa
0: vladi nyankopon pensa na meti wo babia meka sa ase kokoya emi nyina gyae
1: yes good
0: ene kura na metu ase kura
1: che a week
0: I don't know na do edu dia bi minum wadro ni nyina bi malaria do na de ma me si ho ba na dia me pa ekoko na emi ya no
1: yes
0: pensa ni nyina ayira na gise obi ase ma meka bi a obi meka se bi me redo presentant na meka sa ba me challenge obi ase obi ekoko bi ha no ahono ni ba bia ni ya onko to peace oni bi
1: you have a mr
0: Nese kabre twa lebo na mchi osa minisa baba na kabne ba hunsa ene na menum ni nyina wie
1: o adro ne de me
0: ya na nom so nyaya
1: ne nom nyaya ne nom nyaya
0: no ba adro ni ku adro no de menim abi amanfo bi anonom no ni bi de ba ku ku adro ni de pilso pilso
1: ku ku adro papa papa
0: no ye ni komo na ebere ko de ebere ko je ni komo e chiru ni beka
1: bedasi edin kaya di asida PC de mo tumfo nyankopon seketema da butwem na moje edi e ho fisa ne yem fa asida ne komo bibia da ye di asida e ma twedu ampo nyankopon ya wote na hinwa so Yesu Kristo ene manyam ene asida enka ne di da asida to so bi nkoma ye tiefo nyina ye tia che tiefo nyankopon chira ye tiefo nyina nyankopon chira mo ye afi asida to so bi nkoma bo ache na try health center
0: bo ache jume
1: fo nyina nyankopon chira mo nyina afi so so ene ye hwe piusu heba mesha
0: oh ene diwan hwe kranke be hame pa
1: ene kuku aduru
0: ene kuku aduru tatashe
1: kuku aduru tatashe
0: aduru na no odin aduru na no odin
1: kuku
0: na no odin
1: enko an e haw se maka se bu ho an e tok etiti no aye ne hene etika no
0: okay
1: o frantuma na susu na o ti ne to mr waduru no maka se on saye o ya obu ho o sori an pa se pep student odi be twetwe
0: sense
1: kra no ne sam tese popo
0: yeah
1: what dan sori empam no kra no be sori atena se no kra no kra na je se mema ne pija ne si ho
0: okay
1: what do a
0: pinso
1: heba mixture
0: doc obi be bisa se pinso ne spell ne se obi okotra
1: eye p I
0: s u
1: p I
0: l s u pinso
1: pinso
0: pinso
1: yes heba
0: ajuru ni yedu papa
1: eye dutan hini eye hini anka sankasankasa na deduro no eduro no na chance de no e enwia hini enwia kesia kesia nya enwia nketo
0: okay
1: enwia kesia kesia
0: se
1: ni hini ana da eduro no
0: me de na me ka se ani yade enko ana ohwe padam nim se se wa se wa kwa ba mu kwa chiri sa
1: un se adwuma ne de ye ho ne hospital
0: okay
1: ho no general ye hwe yade bia
0: bia
1: yade bia se wa pampam pa ye wa duro o de sra e be fu
0: na fu
1: yes
0: hey wow
1: yes wa pampam pa kompo
0: kompo
1: ye wa duro o de sra so a
0: na twetwe
1: bi na e be ko
0: mm
1: chira se ye ho no wo ba